Vajni Isus i Marija, draga braće i sestre u Kristu, sabrani ovo milosno mjesec u svibnju koji na poseban način posvećujemo našoj nebeskoj majci, stojimo ovdje kod plavog križa zajedno sa brojnim hodočasnicima. Ovo je mjesto natopljeno molitvama milijuna hodočasnika. Mjesto je susreta, utjehe i nebrojenih milosti.

0: milosti koje nebo izljeva na zemlju. Ovu svetu krunicu danas prikazujemo na sve nakane koje nosimo u svojim srcima, ali i sve one nakane koje Gospa neprestano stavlja pred nas. Započnimo ovu molitvu i sjedinimo svoja srca u ovim nakanama za mir u svijetu. Molimo za mir u našim srcima, u našim obiteljima i među svim narodima, kako nas Gospa Kraljica mira ovdje neumorno poziva. Za bolesne i nemoćne prikazujemo sve one koji zbog bolesti i starosti nisu mogli fizički doći na ovo brdo, osobito one koji u ovom trenutku trpe u bolnicama i svojim domovima. Za obitelji i mlade molimo za obnovu obiteljske molitve, za vjernost u brakovima, te za mlade da pronađu pravi put i snagu u vjeri. Za hodočasnike i sve nakane ostavljene ovdje pred našom majkom. Molimo za sve hodočasnike koji su ikada kročili na ovo mjesto, kao i za sve osobne tihe prošnje i zahvale koje danas donosimo pred Gospin kip. Za Gospine nakane i planove prikazujemo ovu krunicu za potpuno ostvarenje svih Gospinih planova koje ima s ovim mjesto i cijelim čovječanstvom. Mario, majko naša i kraljice mira, ti koja si na ovom mjestu tješila i zaklanjala svu djecu, primi ove naše molitve. Povedi nas svome sinu Isusu Kristu s vjerom. Evo sad, draga braćo i sestre, u sve ove molitve i zajedno sa svim ovim ljudima stavljamo i vaše molitvene nakane. Gledateljica zahvaljuje Gospi na svim milostima i molitvama, moli za rođaka Božu, tjelesno i duševno zdravlje cijele svoje obitelji, za unuka da se oslobodi svakog straha, osobito od straha za jelo, za djevojčicu koja ima leukemiju, za sve bolesnike i one koji brinu o njima. Molimo za ženu kojoj je umro muž nedavno. Gledateljica moli za Božju providnost nje i njene djece. Kaja zahvaljuje Majci Božjoj na svim milostima i moli da na pravi put okrene sve mlade. Gledateljica u molitve preporučuje muža koji ima pregled krvnih žila i srca, a i dijabetičar je, neka Majka Božja providi. Zatim Kristina moli za izbavljenje svoje kćeri iz lošeg društva i oslobođenje od ovisnosti. Molitva za duševno i fizičko zdravlje osobe sa invaliditetom. Za Sandi Ros koja boli od karcinoma. Za Ivana i njegovu majku da ih Bog sačuva svakoga zla. Za Sofin oporavak. Supruga moli za svoj brak, svoga muža Josipa i njihovu djecu, da milost Božja siđe na njih i ljubav njihova da se obnovi. Katica moli za Luku koji je u životnoj opasnosti. Jadranka moli za kćer Martinu, za njezino zdravlje, da se Bog proslavi po njoj. U zagovor kraljice mira jedna gledateljica preporučuje dvije tihane. I svu mladost da i draga Gospa izbavi od svakog zla. Baka u molitve stavlja unuka. Slađana moli za brata Davida. Supruga moli za nakane muže Dragana. Za mladog čovjeka koji ima problema sa zdravljem. Molitva za muža i djeci, obraćenje i blagoslov obitelji, da se Bog proslavi u životima dvoje mladih. Za prosperitet i blagoslov u obitelji. Za kćeri moli majka da polože ispite. Kaja zahvalje na svim milostima i moli za svoju obitelj. Marija moli za unuku i svu djecu svijeta. Za Zenku koja ima tešku bolest, za sina Marija moli majka i njegovo mentalno zdravlje. Za zdravlje kralježnice moli Slavica i gledateljica u molitve stavlja svu djecu svijeta da i kraljica mira zaštiti od svakog zla i oslobodi pakla droge. Draga braće i sestre, u Kristu sve vas i vaše obitelji ponovo stavljamo ove naše molitve, a sada započnemo našu molitvu kraljicom mira. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
0: Koga si bila dostojna nositi, aleluja.
1: Uskrsnu, kako je rekao, aleluja.
0: Moli Boga za nas, aleluja.
1: Veseli se i raduj, Djevice Mario, aleluja.
0: Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja. Pomolimo se.
1: Bože
0: koji si se dostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majici, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Vjerovanje. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod

0: Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns.
1: Kako bijaš na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: Četvrto radosno tajstvo, koga si djevice u hramu prikazala,
3: prikazujemo ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga prikazanja u hramu po rukama Marije i molimo te po tom tajstvu i po zagovoru Tvoje presvete majke za milost čistoće tijela i srca. Milosti prikazanja u hramu neka siđu u našu dušu i neka je doista učine čistom. Pouzdano molimo.
4: Oče naš, jedni si na nebesi, uzdijek se imeno Tvoje,
5: kralovstvo Tvoje, buď vole Tva, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdrava s Marija, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdrava s Marija, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U petom radosnom tajstvu razmatrat ćemo koga si djevice u hramu našla.
1: Prikazujemo ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast tajstva kada te Marija i Josip nađoše u hramu među pismoznancima. Nakon što su te izgubili,
3: i molimo te po tom otajstvu i po zagovor tvoje presvete majke i svetoga Josipa za mudrost, naše obraćenje i za obraćenje onih grešnika koji žive u krivim naukama, koji su odvojeni od crkve i koji u Boga ne vjeruju. Milosti otajstva Isusova našašće u hramu, neka siđu u naše duše i neka je doista obrate. Pouzdano molimo.
6: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: Zdravo, Kraljice,
1: Majko milosrđa, živote, slasti i upanje naše zdravo. Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. Amen.
2: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
2: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
2: Kriste, čuj nas.
1: Kriste, čuj nas.
2: Kriste, usliši nas.
1: Kriste, usliši nas.
2: Oče nebeski Bože,
1: smiluj nam se.
2: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
1: smiluj nam se.
2: Duše sveti Bože,
1: smiluj nam se.
2: Sveto trojstvo jedan Bože,
1: smiluj nam se.
2: Sveta Mario,
1: moli za nas.
2: Sveta Bogorodice,
1: moli za nas.
2: Sveta Djevo Djevica,
1: moli za nas.
2: Majko Kristova,
1: moli za nas.
2: Majko Crkve,
1: moli za nas.
2: Majko Božje milosti,
1: moli za nas.
2: Majko Prebistra,
1: moli za nas.
2: Majko Prečista,
1: moli za nas.
2: Majko Neoskvrnjena,
1: moli za nas.
2: Majko Nepovrijeđena,
1: moli za nas.
2: Majko Ljubezna,
1: moli za nas.
2: Majko Divna,
1: moli za nas.
2: Majko Dobrog Savjeta,
1: moli za nas.
2: Majko Stvoriteljeva,
1: moli za nas.
2: Majko Spasiteljeva,
1: moli za nas.
2: Djevice Premudra,
1: moli za nas.
2: Djevice Časna,
1: moli za nas.
2: Djevice Hvale Dostojna,
1: moli za nas.
2: Djevice Moguća,
1: moli za nas.
2: Djevice Milostiva,
1: moli za nas.
2: Djevice Vjerna,
1: moli za nas.
2: Ogledalo Pravde,
1: moli za nas.
2: Prijestolje mudrosti,
1: moli za nas.
2: Uzroče naše radosti,
1: moli za nas.
2: Posudo duhovna,
1: moli za nas.
2: Posudo poštovana,
1: moli za nas.
2: Posudo uzorna pobožnosti,
1: moli za nas.
2: Ružo tajstvena,
1: moli za nas.
2: Tornju Davidov,
1: moli za nas.
2: Tornju bjelokosni,
1: moli za nas.
2: Kućo zlatna,
1: moli za nas.
2: Škrinjo zavjetna,
1: moli za nas.
2: Vrata nebeska,
1: moli za nas.
2: Zvijezdo jutarnja,
1: moli za nas.
2: Zdravlje bolesnih,
1: moli za nas.
2: Utočište griješnika,
1: moli za nas.
2: Utjeho žalosnih,
1: moli za nas.
2: Pomoćnice kršćana,
1: moli za nas.
2: Kraljice anđela,
1: moli za nas.
2: Kraljice patrijarha,
1: moli za nas.
2: Kraljice proroka,
1: moli za nas.
2: Kraljice apostola,
1: moli za nas.
2: Kraljice mučenika,
1: moli za nas.
2: Kraljice ispovjedalaca,
1: moli za nas.
2: Kraljice djevica,
1: moli za nas.
2: Kraljice sviju svetih,
1: moli za nas.
2: Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
1: moli za nas.
2: Kraljice na nebo uznesena,
1: moli za nas.
2: Kraljice svete krunice,
1: moli za nas.
2: Kraljice obitelji,
1: moli za nas.
2: Kraljice Hrvata,
1: moli za nas.
2: Kraljice svijeta,
1: moli za nas.
2: Kraljice mira,
1: moli za nas.
2: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: oprosti nam, Gospodine.
2: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: usliši nas, Gospodine.
2: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: smiluj nam se, Gospodine.
2: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
2: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim. Molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Dragi molitelji, sada ćemo kao i svakog dana spomenuti se svi naši vjerni pokojnika. Molimo za sve duše u čistilištu, za sve one za koje nema tko moliti, za one koji se nema tko spomenuti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naši. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Mario, milosti puna. Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Pokoj vječni daruj im, Gospodine.
1: I svjetlost vječna neka im svijeti.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Pokoj vječni daruj im, Gospodine.
1: I svjetlost vječna neka im svijeti.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše,
3: kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Pokoj vječni daruj im, Gospodine.
3: Svjetlost vječna neka im svjetli.
2: Počivali u miru Božjem.
3: Amen.
2: Hvalospje Marijin. Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
3: Jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena, dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
2: Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne.
3: Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi molitelji, hvala vam što ste i ovoga dana bili s nama ovdje u molitvi zajedničkoj Svete Krunice. Na sve vaše molitvene nakane, evo kao što vidite, molimo i u društvu brojnih hodočasnika. Evo sada, dragi molitelji, Božji blagoslov spust će na nas veličasni. Do sutra isto vrijeme, Božji blagoslov, mir i svako dobro.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen.

i danas izgovaraš moje ime. Danas ti ja dajem svoje ime. Gospodine Isuse, moje je ime upisano u tvojoj ruci i ti ga neprestano pratiš i izgovaraš. Gospodine, znam da mojim imenom želiš blagosloviti ovaj svijet.

Oče, koji si na nebu toliko si ljubio svijet, da si mu dao svojega jedinoga sina. Oče, koji si na nebu toliko si ljubio svijet, da si mu dao svakoga od nas. Oče, koji si na nebu, ti neprestano želiš pokazivati svijetu koliko ga voliš preko svakoga od nas. Oče, koji si na nebu, hvala ti za svaki trenutak kad sam ja bio iskra tvoje ljubavi u svijetu.

Gospodine Isuse, hvala ti za sve ljude koji su u tvoje ime došli u moj život i donijeli mi blagoslov. Gospodine Isuse, blagoslovi me i posveti iznova, da i ja u tvoje ime mogu blagoslivljati ljude. Gospodine, izliječi i posveti sve one koje sam povrijedio. Gospodine, posveti moje riječi koje izgovaram od početka do kraja dana, da to budu riječi tvojega blagoslova.

Gospodine Isuse, klanjam ti se. Na kraju ovoga dana želim se odmoriti u tebi, jer ovo klanjanje nije dodatni napor i umor, nego obrnuto, odmor u tebi. Hvala ti, Isuse, što sada mogu biti pred tobom. Hvala ti, Isuse, jer moje riječi nisu važne. Važno je da tvoj pogled počiva na meni, da tvoja riječ odzvanja u meni.

0: i Sina i Duha Svetoga. Amin. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
1: stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno u Boga Oca svemogućega, od On će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isus,
0: sada nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan sada nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan sada nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj,
0: Budi milosrdna nama i cijelom svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelom svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelom svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelom svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelom svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelom svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta, po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta, po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Po pregorkoj muci Isusovoj.
0: Budi milosrdna nama i cijelome svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. O krvi i vodo što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas.
0: Uzdam se u tebe.
1: Mario, majko milosrđa,
0: moli za nas.
1: Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine. Gospodine, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Kriste, čuj nas.
0: Kriste, čuj nas.
1: Kriste, usliši nas.
0: Kriste, usliši nas.
1: Oče nebeski Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
0: smiluj nam se.
1: Duše sveti Bože,
0: smiluj nam se.
1: Sveto trojstvo jedan Bože,
0: smiluj nam se.
1: Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno presvetoga trojstva,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, ti izrazu njegove najveće moći,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje si nas izništavila, pozvalo u život,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svijet,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje nam daruješ besmrtan život,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,
0: uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božje, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje nam u riječi što je tijelom postala daruješ opravdanje.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje se na nas izlijevaš iz rana Kristovih.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje nam izvireš iz presvetoga srca.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje si nam dalo presvetu djevicu za majku milosrđa.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije vidljivo u ustanovljenju crkve koja obuhvaća cijeli svijet.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije neograničeno u sakramentu krštenja i pokore.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije neizmjernu sakramentu oltara i svećeništva.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje si nas pozvalo k svetoj vjeri.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije u obraćanju griješnika.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje posvećuješ pravednike.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje usavršuješ svete.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije vrelo bolesnicima i patnicima.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije utjeho i blago svih onih koji su skršena srca.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije ufanje onih koji očajavaju.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje nas ispunjaš milostima.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije mire umirućih.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje nas čuvaš od paklenoga ognja.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, beskrajno u svim tajnama vjere.
0: Uzdam se u tebe.
1: Milosrđe Božije, neiscrpivi izvore čudesa.
0: Uzdam se u tebe.
1: Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srđbu i pun dobrote.
0: Zato ću do vijeka klicati milosrđu Božije.
1: Pomolimo se, o vječni Bože, čije milosrđe neistraživo i čije blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da u teškim trenucima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim pouzdanjem u Tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje, po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Klanjam ti se, gospodine Isuse, i hvala ti za ovaj trenutak kad mogu stajati ovdje pred tobom onakav kakav jesam. Pred tobom, Isuse, mogu biti tko jesam bez bojazni da ću biti povrijeđen. Zato ti hvala, Isuse, jer se u tvojoj nazočnosti osjećam zaštićeno i prihvaćeno. Hvala ti, gospodine Isuse, jer ti si Bog koji me čuje i koji me vidi. Zato ti se klanjam i znam da sam uslišan.

Hvala ti, Mario, jer si neprestano na slavlju moga života i vidiš kad nedostaje vina. Zato te molim, Gospodine, daj mi milost da uvijek pozivam tebe i Mariju na slavlje svoga života. Gospodine, molim te za milost da uvijek poput tebe i Marije i ja budem na slavlju života ljudi.